dada. Sering cing pageh kancing, sering set pageh ikan. Ya, beakeun wae. Nuhun anggeunna.